Det akkurat 60 år siden denne låta kom ut, for den var med på Beatles-albumet Revolver, som altså har et jubileum I dag.

0: I won't let the sun go down on me fick vi av Nick Kershaw. Och med det så är onsdagens filmsändning I gång. God morgon till dig som har skrudd på radion. Jag heter André Bendiksen och så har jag med mig Thomas Bergård Alstad här I studio. Och Thomas, du vant att vinna.
1: Jag vant till att göra mitt bästa för att vinna, men jag vinner kanske inte lika ofta som jag skulle ha gjort.
0: Nej. I filmsändningen så ska vi ju snacka med en som är gott vant på att vinna.
1: Ja, Kajsa Gjelløken, hon är bland rekordmånga deltagare på kvantremila som startar ikväll. Men jag tror inte att de andra som still har kanske samma meritliste som hon nämligen.
0: Ja, för du har undersökt ditt statistiken hennes. Vad var det du fant?
1: Ja, jag fant ut att hon har vunnit 30 löp. Hon har 30 förstaplatser på de sista 42 löpen hennes som hon har deltagit på.
0: Det är imponerande. Tror du kan man liksom huska att är det inte kommit över någon som jag kanske någon skilöpare kan men det här var imponerande alltså.
1: Ja, väldigt.
0: Och så har du funnit fram ser det här på bordet en dartpil.
1: Ja, har den faktiskt I handen med här. Den och ett Finnmarkskart bak mig. De två ska bli viktiga när vi ska ha konkurrens lite senare.
0: Ja, och tillägg till konkurrens och löping så ska det handla om uenighet om snekrabbefiske, bestillingsverk till Varangerfestivalen och väldigt många motorcyklar. Med andra ord, ingen grund till att skru av filmsändningen. Ungdomstrinnet I Vestre Jakobselv blir lagt ned midlertidigt på grund av lærermangel. Og nå hele fremtiden til skolen usikker. Det skal vi høre mer om I Finnmarksnytt nå snart, rett etter Erik Andriana.